0: kayo kamo inge kameme FM. Netoi mado nyoga tokoyo. Neizuwa shio kwa jogoro gaya mangu. Kanyegi kamyanga. Mangu na kirai. Motoma kia gaga na kahigaine. Oku kinya kwa jui. Koroben na kahote. Fagoro riakarime kango. Tuere krea nyamangara. Kwa bari igegani ya karure donyero. Nyamadhobe kamu wangi. Kameme kayo kamo igi. Netura kenera udhaka wa matura moremi. Iria kahoa na mashani.
1: Anyori doi kore re. Oi, nane kuwa kuri re.

Mungu ngawaga tonye kiabu, kihejo matibei, gathuke modo nyere, hianyo kena gofu, mutabono umwe, kameme kayukamo igi.